0: Ghê em càng á.
1: Này cô, ai là trao càng á?
0: Kì ta thế giang.
1: Ai trao hình này cô?
0: Kì ạ kì rong nanom, nana services PPA.
1: Hèn, ai rè, ibu kì kì ta rè nàng càng á. Là tổ rù bìa kì nanom, à, đi ta kì nà con marketing@ppa.top.ki.
0: Kì message nà con nana Facebook page PPA, a Broadcasting and Publications Authority, kì PPA, Mori FM89.9, kì kuponi kona nà bèn data kì nà koi rèn tà repon nampa, e onowa tenua akia, towana ni mea wakia. Kì nì pun rogo nana counter PPA, pa iriki nikari nà tangitangim kì am kanga ha ane nana suggestion box PPA, ari e kata roya ipukim.
1: Webman!

0: Vậy em càng à?
1: Này cô, ai là trao quà ngang?
0: Kì ta kì nhàng ăn.
1: Ăn trao nhàng này cô.
0: Kì ạ kì nông nà nông, nà nà services PPA.
2: Hèn, ngay à rè, ý bù kì nì kì bè rè nàng kà ngang. Nà tù rù bìa kì nà nông, à, đi ta kì nà khôn marketing@ppa.org.ki.
0: Kì mê sè chì nà khôn nà nà Facebook page PPA, a Broadcasting and Publications Authority, kì PPA, Māori FM 89.9, kì kù bù nì kù nà nà bèn dì ta kì nà kòi rèn dì ta rè bù nà mba, e ono wa tenua akia. Tenua akia, to wana ni mea wakia. Kì nì pun rò khôn nà nà kaunta PPA pa iri kì nì kari nà tangi tangi mkì am kà ngang ande nà nà search in box PPA, ari e kata roya ipukin.
2: Webman!